0: Sky Rádio. Hráme božsky.
1: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Hey, this is Cybaton.
2: Hey, it's David Guetta.
1: And you're listening to our new single, We Love.

0: reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Hráme božsky.
1: Krásne dobré ránko všetkým vám na celý východ, ktorý ládite už od 7 ráno vaše božské Sky Rádio. Opäť raz začína Skyko s Milkym, alebo ak chcete do poludnia show, v ktorej si prejdeme najrôznejšie témy nielen z východu Slovenska a budeme si hlavne hrať kopec božskej hudby, na ktorú ste už zo Sky Rádia zvyknutí a vyberajú pre vás náš hudobný dramaturg. Tak teda dobré ránko zo Sky Rádiom.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
4: 7 hodín a 16 minút, je presný čas zo Sky Rádia, nuž a my dnešné Skyko s Milkým začíname hneď v prvom infoservise dramaticky, pretože dramatické ráno bolo aj v Sabinove. Neviem, či ste o tom už počuli, ale páchatelia vykradli benzínovú pumpu. Požene pátrajú a môže byť dokonca pod vplyvom drog. Dvaja páchatelia v noci vykradli čerpaciu stanicu v Sabinove a ušli. Muža zadržali, požene polícia stále pátra a obyvateľov v okolí vyzýva na naozaj najvyššiu opatrnosť. Po druhej hodine v noci vykradli dvaja páchatelia benzínovú pumpu v Sabinove v časti Orkucany. Ako informuje, ako prvá o tom informovala Markíza, nezaujímali sa o peniaze, ale o cigarety. Páchateľmi mali byť muž a žena. Po prepadnutí sa dali na útek na požičanom aute. Začala sa naháňačka, policajti ich obklúčili a odstavili v Šarišských Michaľanoch. Páchatelia sa dali na útek po vlastných, preskočili bránu rodinného domu a snažili sa utiec cez záhrady. Zlodeji údajne celý ľub nechali v aute, muža mali zadržať. No a požene naďalej pátrajú. Požene pátra aj obec Šarišskej Michaľany. Môže sa pohybovať v katastri obce alebo v susedných Ostrovanoch. Hľadaná žena má blond vlasy, pokrk, biele nohavice, čiernu mikinu, ktorú nemusí mať oblečenú, čierny ruksak alebo kabelku. Nie je vylúčené, že môže byť pod vplyvom omamných a psychotropných látok. Žiadame občanov, aby v prípade spozorovania podozrivej osoby okamžite kontaktovali policajný zbor Slovenskej republiky na čísle 158 alebo mestskú políciu Sabinov na čísle 0948 959159. Zároveň odporúčame skontrolovať staršie a menej využívané objekty na svojich pozemkoch, ako sú kôlne, stodoly, pivnice či hospodárske budovy, dodáva obec. Nie je dôvod na paniku, buďte však naozaj opatrní a obozretní. V súvislosti s uvedeným prípadom sú v súčasnej dobe vykonávané procesné úkony a aby nedošlo k ich zmareniu, nie je možné poskytnúť bližšie informácie. Ako náhle to umožní procesná situácia, informácie k prípadu budú poskytnuté, uviedla krajská policajná hovorkyňa Jana Lichdejová. No a vodiči v ranných hodinách informovali o kolónach v smere od časti Orkucany na Šarišské Michaľany. Úsek bol prejazdný približne až od 8 hodiny rannej. Tak evidentne policajti intenzívne pátrajú po osobe, teda po tej žene, ktorá ešte nie je zadržaná. Verím, že to nebude dlho trvať a skončí popráve, samozrejme, v rukách polície. Aj takýto divoký západ máme na divokom východe.
5: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
3: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Tesne po pol 8 ideme na východné cesty a tam nám radari hlásite v Košiciach na Moskovskej triede za nadjazdom smere k Steel Arene, na Moldavskej pri vozovni smere k Optime a na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. Hliadku máme v Košiciach na Magnezitárskej pri Magnezitke a na výjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Bratislavská krajská polícia preveruje hodnovernosť oznámenia o údajne ozbrojenom mužovi v blízkosti základnej školy na Pankúchovej ulici v Bratislave. Neznámeho muža mali spozorovať žiaci školy so zbraňou v ruke, pričom mali údajne počuť aj výstrely. Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do Rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Lig Tardif. Opozície regionálneho viceprezidenta a člena Rady IIHF sa podľa zverejneného zoznamu bude uchádzať aj slovenský funkcionár Igor Nemeček. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
3: Reklama.
4: Hodina 47 minút, to je presný čas u Skyrádia. No a ako je našim dobrým zvykom v rámci úvodnej hodinky Skyka s Milkym, tak ideme pozrieť do kalendára a tam svieti jedno nádherné ženské meno Adriana. Takže všetky Adriany, všetky Aťky a všetky krásne ženy s týmto krásnym menom dnes oslavujú meniny. Pôvod tohto mena je z latinského Hadrianus, čo znamená muž od mora. Adriány nevedia nikomu povedať nie. Vždy sa usilujú, aby každému okolo bolo dobre, aby sa ľudia cítili v ich spoločnosti uvoľnene a sebaisto. No oni same bývajú veľmi podráždené, plné obav z budúcnosti a dokážu sa trápiť pre slová iných aj dlhé mesiace. Dosť často sa pretvarujú, nechcú, aby iní vedeli o ich trápeniach, no tak nemajú mnoho dobrých priateľov či kamarátok. V láske sú veľmi odmietavé a dlho si vyberajú svojho partnera. Ako matky sú veľmi úzkostlivé a nevedia svoje deti nechať bez dozoru ani na chvíľočku. Ich nervozita, obavy a stály strach z budúcnosti spôsobujú, že ich zdravie veľmi narušené a ťažko sa dožívajú vysokého veku. Práve preto je potrebné dať toto meno veselému znameniu, ktoré nebude všetko brať z tej horšej stránky, bude vedieť oceniť dobrý vtip a kritiku prijať bez tragických pocitov. Typickou farbou tohto mena je vraj žltá. Nože ak máte vo svojom okolí nejakú Adriánu, Aťku, tak jej rozhodne dnes nezabudnete zablahoželať. Pozor, nepomýliť sa s Andreou, pretože to sú tiež Aťky, ale iného druhu. Musí to byť Adriana a vtedy jej určite zablahoželajte tak, ako to robíme my práve v tejto chvíli a želáme všetkým Adrianám len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a hlavne dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzujú tým, že počúvajú naše božské Sky Rádio. Teda Aťušky, všetko len to najlepšie.

0: sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove? Koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Nože o 8 sa ideme pozrieť opäť za vami za volanty a radary nám hlasíte v Košiciach na Moskovskej triede za nadjazdom smer k arene, na Moldavskej pri vozovni smer k Optime, v Košickom Klečenove smere do Dargova a na D1 pri výjazde východná smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme na Magnezitárskej v Košiciach pri Magnezitke a na výjazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení.

funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Ligue Tardive. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

8:05, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Danička vám priniesla správy z domova, zahraničia, zo športu, proste zo všadiaľ. A tým nás preniesla už do 2. hodiny do poludnejšej show, alebo ak chcete, Skyka s Milkým. Opäť nové témy, piatková pohoda. Dnes máme vraj 36 stupňov mimochodom, takže minimálne dážniky a slnečníky pripraviť. No a samozrejme kopec božskej hudby zo Sky Rádia, tak vládte s nami. Ajte.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty. Pod so mnou budem tvoj. 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
1: 8 hodín a 18 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinu Skyka s Milkym. No a my ideme do Prešova, pretože máme novinku. Po Mochnackom, po Oľhovi a po Benešovi vstupuje do boja o Prešov ďalšie veľké meno. Známy právnik Pavel Hadery z Prešova chce opäť viesť mesto Prešov. Bývalý primátor Pavel Hadery oznámil, že sa bude opäť uchádzať o post primátora Prešova. Do volieb ide ako nezávislý kandidát s tímom približne 15 ľudí. V kampani chce hovoriť najmä o každodennom fungovaní mesta, údržbe verejných priestorov, bývaní, parkovaní, MHD a potrebe jasnejšej vízie Prešova. O post primátora Prešov sa bude opätovne uchádzať bývalý primátor, advokát a súčasný mestský aj krajský poslanec Pavel Hadery. Svoju kandidatúru oznámil včera na tlačovej konferencii. Hadery uviedol, že pôvodne s návratom do súboja o primátorské kreslo nerátal. K rozhodnutiu ho podľa jeho slov priviedli najmä podnety od obyvateľov mesta. To, čo ma primelo opäť sa zamyslieť, boli postoje Prešovčanov. Ako doplnil, s viacerými ľuďmi komunikuje už dlhší čas a práve ich nespokojnosť s fungovaním mesta ho presvedčila, aby sa do komunálnej politiky zapojil výraznejšie. Svoju kandidatúru označil za nezávislú. Spolu s ním má ísť do volieb tým približne 15 kandidátov, ktorí sa budú uchádzať o miesta v mestskom aj krajskom zastupiteľstve. Tým bude vstupovať pod názvom Vráťme Prešovu budúcnosť. Ideme ako nezávislí a nečakáme podporu od politických strán. Chceme konkrétne riešenia, nie politiku, uviedol Hadery. Tým má byť zložený z ľudí rôzneho veku a skúseností. Zastúpená má byť mladšia generácia, ľudia v produktívnom veku, aj aktívni seniori. Za jednu z hlavných tém označil každodenné fungovanie mesta. Najčastejšie podnety od obyvateľov sa podľa neho týkajú kosenia, údržby chodníkov, parkovania, čistoty verejných priestranstiev, cyklochodníkov či detských ihrísk. Každodenná rutina by mala fungovať, povedal. Dodal, že práve tieto veci by mali byť základnou povinnosťou samosprávy. Za dôležitú považuje aj komunikáciu medzi vedením mesta, obyvateľmi a mestskými firmami. Alfou a omegou je každodenný kontakt s občanmi a riešenie každodenných problémov, skonštatoval Hadery. Prešovu podľa kandidáta chýba aj jasnejšia vízia. Mesto by podľa neho nemalo byť tretím najväčším na Slovensku, iba podľa počtu obyvateľov, ale malo by tomu zodpovedať aj svojim postavením, prezentáciou a ambíciami. Medzi témami, ktorým sa chce venovať, spomenul sociálne a nájomné byty pre mladých ľudí. Tie by podľa neho mohli pomôcť tomu, aby mladí z Prešova neodchádzali. Prípadne, aby sa po odchode mali kam vrátiť. Nájom v mestských bytoch by si vedel predstaviť približne na úrovni 50-60% komerčného nájmu. V oblasti parkovania spomenul výstavbu parkovacích domov, tie by podľa jeho slov mohli vzniknúť buď formou verejného súkromného partnerstva, alebo cez osobitnú parkovaciu spoločnosť. Hadery sa aj k hospodáreniu mesta vyjadruje, tvrdí, že Prešov je dnes najzadlženejší vo svojej histórii a nové riešenia preto musia byť finančne udržateľné. No okrem iného chce vrátiť aj 10-minútový lístok na MHD, tak držíme palce v tomto súboji a nech zvíťazí najlepší.

0: s tmou.
1: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: aj po pol deviatej si hráme takto božský starý dobrý Depeche Mode I Feel You, jeden z ich najväčších hitov. No a my môžeme ísť opäť na východné cesty. Radari ste nám za poslednú polhodinku nahlásili v Košiciach na Watsonovej pri obchodnej akadémii smere k amfiteátru, na Moskovskej triede pod mostom smer centrum, na konci obce Seňa smere do Košíc a na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova. Máme aj jednu aktuálnu hliadku, tá útočí na Alvincio pri Slovnaftke smere z Rampovej, tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Ligue Tardif. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak s pohľadom sfingy nad prácou spím, no ale cez víkend bol

0: auto bez stresu? Aktív auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: Hodina 49 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate druhú hodinku dopoludnejšie show Sky Rádia s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na Puls, známy to prešovský ensemble, ktorý mimochodom bude vystupovať aj dnes na amfiteátri v rámci show IMT Smile a Kaliho a Petra Pana. Tam ich dnes večer budete môcť zažiť, ale o Pulse ideme rozprávať v úplne inej súvislosti, pretože ten naplno zažiaril v Budapešti. Z prestížneho festivalu si odnesol hlavnú cenu. Podukelský umelecký ľudový súbor alias Puls uspel na jednom z významných európskych folklórnych podujatí z budapešťanského Duna Karneval 2026. Si odniesol najvyššie ocenenie aj ďalšie dve významné uznania. Prešovský Puls sa predstavil na festivale Duna Karneval v Budapešti. Ide o naozaj známe medzinárodné podujatie, na ktorom sa prezentujú folklórne súbory a umelecké telesá z viacerých krajín sveta. Ako dodal Prešovský samosprávny kraj, Puls sa na festivale predstavil v silnej konkurencii súborov z Brazílie, Španielska, Poľska či Bulharska. Nechýbali ani špičkové maďarské štátne telesá. Náš Puls, teda podukelský umelecký ľudový súbor, zahviezdil na jednom z najvýznamnejších európskych folklórnych podujatí a odnáša si odtiaľ najvyššie ocenenie. Vyvrcholením podujatia bol gala večera v amfiteátri na Margitínom ostrove, kde tisíce divákov sledovali pestru mozaiku svetového folklóru. Práve tam mal slovenský súbor výrazný úspech. Odborná porota udelila Pulsu hlavnú cenu Muši Jánoš Festival Award za absolútnu umeleckú kvalitu a prínos festivalu. Okrem toho získala aj ocenenie za tanečné divadlo a ocenenie za hudbu. Pulus tak opäť dokázal, že patrí k elite, ktorá dokáže reprezentovať slovenské umenie s obrovským úspechom aj na tých najprestížnejších zahraničných fórach. Pulsu blahoželáme zo srdca a vidíme sa s nimi večer na Prešovskom amfiteátri v rámci koncertu IMT Smile a Kaliho s Petrom Panom.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

0: Tesne pred 9. ideme za vami na cesty, ale tam je totálna pohoda. Hlasili ste nám len dva nové radary. Prvý v Košiciach na Vocanovej pri obchodnej akadémii a druhý na D1 pri Rozanovciach smere do Prešova. Hliadky máme na Magnezitárskej v Košiciach pri Magnezitke a na viazde do Prešova od Popradu pred Šelkou. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: O post primátora Prešova sa bude uchádzať Pavel Haďari. Spišský hrad opäť začína robiť nočné prehliadky. Toto sú správy Sky Rádia s Deňcou Háziovou. Prešovský samosprávny kraj plánuje rozsiahlu obnovu internátu Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite. Zamerať sa v ňom chcú nielen na vyšší komfort, ale vďaka zatepleniu aj na výrazné energetické úspory. Aj počas tejto letnej sezóny budú môcť návštevníci spoznávať Spišský hrad prostredníctvom 5 nočných prehliadok. Vďaka ním sa prenesú do sveta legend a príbehov spätých so Spišským hradom. Prvá tohtoročná nočná prehliadka sa koná už dnes. Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Celkovo medzi hradné múry zavítalo vyše 140 tisíc turistov. O post primátora mesta Prešov sa bude opätovne uchádzať bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Haďari. Svoju kandidatúru oznámil na tlačovej konferencii. Do komunálnych volieb chce ísť spolu s tímom približne 15 ľudí, ktorí sa budú uchádzať o miesta mestských a krajských poslancov. V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty, aby mladí ľudia neodchádzali, respektíve aby sa po odchode vracali. Prejdeme na šport? Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade prekonali historický rekord v návštevnosti, keď na štadióny prišlo už viac ako 3,6 milióna divákov. V nočných zápasoch padol zároveň aj rekord v počte strelených gólov – 177. Tohtoročný šampionát je prvý, na ktorom bojuje až 48 tímov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama. Sky Radio.

9 hodín 14 minút, to je presne čas zo Skyrádia, vy stále počúvate 3 hodinu Skyka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na toľko skloňovaný posledný týždeň festival Rock pod kameňom. Ten vraj vystihujú názvy kápiel, ktoré tam účinkujú, teda Eufory, Piňazí D a najmä Tragedy. Keď sme na názvy kápiel upozornili v komentári pod príspevkom festivalu, vymazali ho a zablokovali nás. To je vyjadrenie Prešov dnes 24. No a to, čo sa deje okolo najznámejšieho hudobného festivalu na Slovensku, nemá, hádam, obdobu. Klobúk dole a všetká čest patrí fanúšikom, ktorí prišli na podujatie napriek tomu, že zaplatili vstupenky za 139 eur na všetky dni a očakávali hviezdy svetového formátu ako Halloween, Mastodon, Black Eyed Peas či Europe. No tí však neprišli a namiesto nich sa na podiach striedajú kapely ako Eufory, Tragedy a Piňazí D. Tieto tri spomínané skupiny presne vystihujú náladu a celkové okolnosti podujatia. Najprv to mala byť Eufória zo zahraničných interpretov, potom sa zistilo, že peňazí niet a všetko bolo zrušené a napokon po zachránení akcie človek zistí, aká tragédia to vlastne bola. A ak si dovolíte na túto skutočnosť poukázať ako my, v komentároch do pár sekúnd váš komentár zmizne a profil bude zablokovaný. Nie na lepšiu reklamu hudobných podujatí. Toľko z vyjadrenia portálu prešov.dnes24.sk, ktorý sa snažil zistiť nejaké podrobnosti ohľadne tohto festivalu. Ako vieme, vláda na svojom mimoriadnom zasadaní, výjazdovom zasadaní v Malcove pri Bardejove odklepla 80 tisíc ako dotáciu pre tento festival na jeho záchranu. A evidentne ho zachránila, keďže sa deje, keďže už tam ľudia sú od štvrtku a budú až do nedele. No naozaj ten line-up je úplne o niečom inom, ako pôvodne hlásali billboardy a plagáty. No a ako to celé dopadne, tak to si zhrnieme v pondelňajšom vysielaní, keď už bude po festivale.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Tesne pred pol desiatou ideme opäť na východné cesty a radary nám hlásite v Košiciach na Jantárovej pri Unixe smere k Alparku, na Voconovej pred Botanickou záhradou smere na Mier, na Pereši smere do Rožňavy, za mestom Košice smere do Košických Olšian a na výpadovke za Trebišovom smer Nový Ruskov. Hliadku máme aj v Parchovanoch pri materskej škole a na Magnezitárskej v Košiciach pri Magnezitke. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do Rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Ligue Tardive. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
2: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
0: Reklama.
3: Hodín 45 minút, alebo ak chcete 3 štvrte na 10. To je presný čas zo Skyrádianu, že my sa ideme pozrieť do Prešova, pretože tam sa musia Prešovčania pripraviť na to, že budú prebiehať kontroly v bytovkách a domoch. Kontrolóri budú preverovať aj umiestnenie a technický stav tepelných, elektrických a plynových spotrebičov, vrátane vykonaných revízií. Obyvatelia Prešova musia do konca novembra počítať s preventívnymi protipožiarnymi kontrolami v rodinných a bytových domoch. Mesto oznámilo, že kontroly budú prebiehať do 30. novembra v súlade so zákonom o ochrane pred požiarmi. Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, členovia kontrolných skupín sú oprávnení vstupovať do objektov a zariadení, vykonávať potrebné zisťovania, nahliadať do domácnosti a vyžadovať súčinnosť od vlastníkov a užívateľov nehnuteľnosti. Pracovníci sa pred začiatkom vykonávania kontroly preukážu poverným na vykonávanie preventívnej protipožiarnej kontroly. Oprávnenie sa poukazuje písomným poverením, ktoré vydá mesto Prešov a platí len spolu s občianskym preukazom, upozornila Šitárová. V rodinných domoch sa kontroly zamerajú najmä na skladovanie horľavých látok, stav prístupových ciest k rozvodom elektriny, plynu a vody, ako aj únikové cesty. Kontrolóri budú preverovať aj umiestnenie a technický stav tepelných, elektrických a plynových spotrebičov, vrátane vykonaných revízií. V bytových domoch sa pozornosť zameria predovšetkým na stav spoločných únikových priestorov, prístupových ciest k rozvodným zariadeniam, hydrantov a prenosných hasiacich prístrojov. Totožnosť členov kontrolných skupín si občania Prešova budú môcť overiť na telefónnom čísle 051 3100 155. Opakujem telefónne číslo 051 3100 155 alebo na Mestskej polícii v Prešove na čísle 159, dodala tlačová referentka. Tak teda s týmito kontrolami počítajte, pretože budú prebiehať až do 30. novembra.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

tesne pred 10. sa vraciame k vám za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na triede KVP za nadjazdom smer Luník 9, na Pereši smere do Rožňavy, za Košicami smere do Košických Holšian, na D1 pri Petrovanoch smere do Košíc, na D1 za Chminianskou Novou Sou smere z Prešova, no a máme aj jednu hliadku, tá útočí v Šatci smere z Čečejoviec, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

0: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do Rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Lig Tardif. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Hodín 2 minúty, to je presný čas zo Skyrádia. Tentokrát sme mali správy od Dianky Stasr. No a tá nás preniesla už do poslednej 4. hodinky Skyka s Milkym. Pevne dúfam, že máte už po ranných stresoch ťažká pôda, aj keď vonku máme naozaj poriadne spárno. Dnes nám hlásia 28 až 33 stupňov, čo je teda dobrý závul. Určite dodržujte pitný režim a hlavne ten hudobný, takže budete počúvať božskú hudbu zo Skyrádia. Tak užívajte.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: 10 hodín, 15 minút, alebo ak chcete štvrťa na 11, stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Skyka s Milkým. Nuž a po niekoľko dňových informáciách o pohybe medveďa hnedého na východe Slovenska v okolí Prešova a v ďalších dedinách, tu máme ďalšie upozornenie. Pri obci v okrese Humenné spozorovali tentokrát vodiči pri ceste vlka, predstavte si. Pri prechádzke zvýšte preto pozornosť. V piatok 26. júna bol pred obcou Koškovce v okrese Humenné spozorovaný vlk v blízkosti cesty. Na zviera upozornil jeden z vodičov. Svoju opatrnosť by preto mali všetci zvýšiť, ktorí sa v tejto lokalite pohybujú, či už autom, na bicykli alebo pešo. Nuž, ak sa budete v okolí pohybovať, venujte prosím zvýšenú pozornosť svojmu okuliu a vyhnite sa zbytočnému približovaniu k voľne žijúcemu zvieraťu. Zvýšenú obozretnosť by mali zachovať aj majitelia psov a rodičia s deťmi, najmä pri pohybe v blízkosti lesa alebo okraja komunikácie. Naozaj takýto stret so šelmou môže byť veľmi nebezpečný, a tak sa pohybujte vo väčších skupinkách, robte hluk a dúfajte v prirodzenú plachosť tohto tvora, pretože vlk naozaj je nebezpečným zvieraťom, rovnako ako medveď hnedý, a ich výskyty momentálne v blízko obydlí ľudí sú na dennom poriadku. No a obzvlášť najväčšiu naozaj pozornosť by ste mali dávať pozor teda na výskyt vlka, ak ste náhodou červená karkulka.
1: Počúvate Sky Radio.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Bravo. Tesne pred pol jedenástou ideme opäť pozrieť na východné cesty. Tam nám radary hlásite v Košiciach na jazere pri zbere surovín smere z Krásnej, v Lanické smere do Šatce, za Plešivcom smere do Slavca a v Trebišovskom okrese na vjazde do Sečoviec smere z Hriadok. Máme jednu hliadku, tá na vás útočí vo Vranovskom okrese, konkrétne v Továrnom smer Sedliska. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do Rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Ligue Tardive. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Auto bez stresu. Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
3: Pod so mnou budem tvoj.
2: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama. Sky Radio.
4: 10 hodín 45 minút alebo 3 štvrte na 11. Pomaly, ale isto sa blížime k záveru dnešného Skyka s Milkym. Vy ste stále v rámci poslednej hodinky spolu s nami a tak posledné info venujeme tomu, čo bude asi grov pre nadchádzajúci víkend. A to sú Jánske ohne, keďže včera sme oslavili Jána v kalendári. Tak Jánske ohne sa budú diať po celom Slovensku, no a ožívajú na viacerých miestach Prešovského kraja. Kde sa teda zapália a kde budete môcť túto krásnu tradíciu zažiť, na to sa ideme pozrieť práve v tejto chvíli. Jánske ohne sú neodmysliteľnou súčasťou oslav letného slnovratu a sviatku svätého Jána. Aj tento rok sa svätojánske zvyky vracajú do Prešovského kraja a na viacerých miestach vás čaká večer plný zábavy, dobrého jedla, hudby a symbolického zapálenia vatry, ktorá podľa ľudových zvykov prináša očistu, zdravie a ochranu. Kde všade sa zapália ohne? Už napríklad vo Vysokých Tatrách, už dnes o 18.00 na futbalovom ihrisku v Tatranskej Lomnici predstaví sa aj folklórny súbor Lomničan. Chýbať nebude dobrá zábava a kvalitné jedlo. Zajtra v sobotu od 15.00 bude Jánska vatra horieť v Lendaku pod Kicorou. O zábavu sa postará DJ Sebastian, vatru zapália o 19.00 hodine. Taktiež vo Veľkom Slavkove od 15.00 zajtra v sobotu na futbalovom štadióne Veľký Slavkov. Aj tam je pripravený zaujímavý program. Tešiť sa môžete aj na grilované špeciality či poriadny kotlíkový guláš. Spišské Podradie zajtra od 15.00 na futbalovom štadióne v Spišskom Podradí. Tiež sa môžete tešiť na bohatý program, súťaže a dobré jedlo. Spomenieme ešte Spišskú Belu, tam zajtra od 17.00 na Strážkach. Pripravte sa na noc plnú ohňa, hudby, nezabudnutelné atmosféry v Azickom areáli v Strážkach. Opäť splanie tradičná Jánska vatra, ktorá prinesie veľkolepú laser show, pyro show a poriadnu dávku energie až do rána. No a taktiež vzblkne v Ždiari zajtra od 18.00 hodiny. Strednica Žiar pod Belianskými Tatrami vás čaká večer plný hudby, zábavy a magického pálenia Jánskej vatry. Tak ak viete aj o iných podujatiach, kľudne nám dajte vedieť. A toto sú ponuky na tento víkend, kde si naozaj túto nádhernú slovanskú tradíciu môžete užiť naplno.
1: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18.00 hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20.00 hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
0: Počúvate Sky Radio.

0: iRádio. Hráme božsky.
1: Už v úplnom závere dnešného vysielania ideme naposledy k vám za volanty. Radary hlásite v Košiciach na Myslavskej pred Luníkom 9 smere z KVPčka, v Haniske smere do Šace, v obci Trhovište smere do Michaloviec, na D1 za výjazdom Košice sever smere do Bidoviec a taktiež na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova. Máme jednu hliadku, tá stále útočí v Tovarnom smer na Sedliska. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Skyrádiom. A pri týchto tónoch už viete, že je to úplný záver dnešného dopoludňa s Milkým, alebo Skyka s Milkým, alebo vysielania s Milkým, ako len chcete. Hlavne veríme, že ste strávili 4 príjemné hodinky v našej spoločnosti. Danička vám prinášala správy, ja dobrú náladu a Peťo, náš dramaturg, božskú hudbu zo Skyrádia, na ktorú ste už zvyknutí a namiešal parádny mix aj na tento víkend a my sa počujeme v pondelok. Ahoj!

Post primátora Sečoviec bude obhajovať za Hlas SD Dominik Frajkor. Kubiš získal svoj druhý titul majstra Slovenska v časovke. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Žiaci sa do školských hlavíc vrátia opäť začiatkom septembra, kedy sa začína školský rok 2026-27. Pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jana Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Od dneška je osadené dočasné dopravné značenie a dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscihovej ulici, v úseku od križovatky so Železničiarskou ulicou, po križovatku s ulicou 17. novembra, tiež na Záborského ulici v celej dĺžke a na Železničiarskej ulici, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou, po križovatku s Franciscihovej ulicou. Post primátora Sečoviec v okrese Trebišov bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas SD, ktorej je okresným predsedom. Uviedol, že chce pokračovať vo svojej práci a uchádzať sa o dôveru vo voľbách. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Prejdeme na šport. Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elite. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48 km dlhej trati v čase 56.05.

0: Reklama. Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
1: Reklama.

0: Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Skyrádio, hráme božsky.

Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do Rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Ligue Tardif. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

Post primátora Sečoviec bude obhajovať za Hlas SD Dominik Frajkor. Kubiš získal svoj druhý titul majstra Slovenska v časovke. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Žiaci sa do školských hlavíc vrátia opäť začiatkom septembra, kedy sa začína školský rok 2026-27. Pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jana Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Od dneška je osadené dočasné dopravné značenie a dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscihovej ulici, v úseku od križovatky so Železničiarskou ulicou, po križovatku s ulicou 17. novembra, tiež na Záborského ulici v celej dĺžke a na Železničiarskej ulici, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou, po križovatku s Franciscihovej ulicou. Post primátora Sečoviec v okrese Trebišov bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas SD, ktorej je okresným predsedom. Uviedol, že chce pokračovať vo svojej práci a uchádzať sa o dôveru vo voľbách. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Prejdeme na šport. Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elite. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48 km dlhej trati v čase 56.05.

0: jedál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne, Zemplín Shopping Center.
1: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do Rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Lig Tardif. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

povedať. Veď všetky slová tu už mám. Všetko je tu cudzie. Až duša z toho bolí.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
2: Pod so mnou budem tvoj.
1: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
0: Reklama.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: V Skyrádio hráme božsky.

O post primátora Prešova sa bude uchádzať Pavel Haďari. Spišský hrad opäť začína robiť nočné prehliadky. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencov Juháziovou. Prešovský samosprávny kraj plánuje rozsiahlu obnovu internátu Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite. Zamerať sa v ňom chcú nielen na vyšší komfort, ale vďaka zatepleniu aj na výrazné energetické úspory. Aj počas tejto letnej sezóny budú môcť návštevníci spoznávať Spišský hrad prostredníctvom 5 nočných prehliadok. Vďaka ním sa prenesú do sveta legend a príbehov spätých so Spišským hradom. Prvá tohtoročná nočná prehliadka sa koná už dnes. Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Celkovo medzihradné múry zavítalo vyše 140 000 turistov. O post primátora mesta Prešov sa bude opätovne uchádzať bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Haďari. Svoju kandidatúru oznámil na tlačovej konferencii. Do komunálnych volieb chce ísť spolu s tímom približne 15 ľudí, ktorí sa budú uchádzať o miesta mestských a krajských poslancov. V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty, aby mladí ľudia neodchádzali, respektíve aby sa po odchode vracali. Prejdeme na šport? Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade prekonali historický rekord v návštevnosti, keď na štadióny prišlo už viac ako 3,6 milióna divákov. V nočných zápasoch padol zároveň aj rekord v počte strelených gólov – 177. Tohtoročný šampionát je prvý, na ktorom bojuje až 48 tímov.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Ligue Tardif. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk. Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos bravčové chrumky. www.slajos.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio.

Post primátora Sečoviec bude obhajovať za Hlas SD Dominik Frajkor. Kubiš získal svoj druhý titul majstra Slovenska v časovke. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zdencou Háziovou. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Žiaci sa do školských lavíc vrátia opäť začiatkom septembra, kedy sa začína školský rok 2026-27. Pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jana Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Od dneška je osadené dočasné dopravné značenie a dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscyho ulici, v úseku od križovatky so Železničiarskou ulicou, po križovatku s ulicou 17. novembra, tiež na Záborského ulici v celej dĺžke a na Železničiarskej ulici, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou, po križovatku s Franciscyho ulicou. Post primátora Sečoviec v okrese Trebišov bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas SD, ktorej je okresným predsedom. Uviedol, že chce pokračovať vo svojej práci a uchádzať sa o dôveru vo voľbách. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Prejdeme na šport. Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elít. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48 km dlhej trati v čase 56.05.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Počúvate Sky Radio.
3: Now's the time for stepping out of place.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dansku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Ligue Tardive. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

O post primátora Prešova sa bude uchádzať Pavel Haďari. Spišský hrad opäť začína robiť nočné prehliadky. Toto sú správy Sky Rádia. Zdencov Juháziovou. Prešovský samosprávny kraj plánuje rozsiahlu obnovu internátu Strednej odbornej školy polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite. Zamerať sa v ňom chcú nielen na vyšší komfort, ale vďaka zatepleniu aj na výrazné energetické úspory. Aj počas tejto letnej sezóny budú môcť návštevníci spoznávať Spišský hrad prostredníctvom 5 nočných prehliadok. Vďaka ním sa prenesú do sveta legend a príbehov spätých so Spišským hradom. Prvá tohtoročná nočná prehliadka sa koná už dnes. Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Celkovo medzi hradné múry zavítalo vyše 140 tisíc turistov. O post primátora mesta Prešov sa bude opätovne uchádzať bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Haďari. Svoju kandidatúru oznámil na tlačovej konferencii. Do komunálnych volieb chce ísť spolu s tímom približne 15 ľudí, ktorí sa budú uchádzať o miesta mestských a krajských poslancov. V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty, aby mladí ľudia neodchádzali, respektíve aby sa po odchode vracali. Prejdeme na šport. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade prekonali historický rekord v návštevnosti, keď na štadióny prišlo už viac ako 3,6 milióna divákov. V nočných zápasoch padol zároveň aj rekord v počte strelených gólov – 177. Tohtoročný šampionát je prvý, na ktorom bojuje až 48 tímov.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
5: Pod so mnou budem tvoj.
4: 26. júna, Amfiteáter Prešov, kde

0: vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imdsmile.com.
1: Pred takmer 30 rokmi začali s víziou priniesť Slovensku tie najlepšie technológie sveta. Dnes sú Asbis.sk najväčším IT distribútorom v krajine. Tisíce firiem im dôverujú každý deň. A možno je čas, aby ste sa pridali aj vy. Asbis.sk. 30 rokov technológií, ktoré fungujú. Asbis.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Lig Tardif. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Predstavte si dokonalý snack, ktorý môžete chrumkať kedykoľvek. Chrumkavý, pekne krehký a mal by výraznú chuť. Žiadne konzervačné látky, žiadne umelé dochucovadlá a bez lepku. Hádajte, čo tento vysnívaný snack už existuje. Slajos, bravčové chrumky. www.slajos.sk.
1: Reklama.

0: The blues of Highway.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
2: Počúvate Sky Radio.

Post primátora Sečoviec bude obhajovať za Hlas SD Dominik Frajkor. Kubiš získal svoj druhý titul majstra Slovenska v časovke. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Žiaci sa do školských lavíc vrátia opäť začiatkom septembra, kedy sa začína školský rok 2026-27. Pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jana Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Od dneška je osadené dočasné dopravné značenie a dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscihov ulici, v úseku od križovatky so Železničiarskou ulicou po križovatku s ulicou 17. novembra, tiež na Záborského ulici v celej dĺžke a na Železničiarskej ulici, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou po križovatku s Franciscihov ulicou. Post primátora Sečoviec v okrese Trebišov bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas SD, ktorej je okresným predsedom. Uviedol, že chce pokračovať vo svojej práci a uchádzať sa o dôveru vo voľbách. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Prejdeme na šport. Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elít. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48 km dlhej trati v čase 56.05.

Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Ligue Tardive. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Každý chce domov, kde sa cíti dobre. V zime teplo, v lete príjemný chládok. Bez starostí a zbytočných nákladov. MG Therm pomáha domácnostiam aj firmám vytvárať komfort modernými riešeniami vykurovania a klimatizácie. Spoľahlivo, odborne, s dôrazom na kvalitu. MG Therm. Komfort, ktorý funguje počas celého roka. www.mgtherm.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Počúvate Sky Radio.

O post primátora Prešova sa bude uchádzať Pavel Haďari. Spišský hrad opäť začína robiť nočné prehliadky. Toto sú správy Sky Rádia s Dencou Juháziovou. Prešovský samosprávny kraj plánuje rozsiahlu obnovu internátu Strednej odbornej školy politechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite. Zamerať sa v ňom chcú nielen na vyšší komfort, ale vďaka zatepleniu aj na výrazné energetické úspory. Aj počas tejto letnej sezóny budú môcť návštevníci spoznávať Spišský hrad prostredníctvom 5 nočných prehliadok. Vďaka ním sa prenesú do sveta legend a príbehov spätých so Spišským hradom. Prvá tohtoročná nočná prehliadka sa koná už dnes. Spišský hrad patril v minulom roku k najnavštevovanejším pamiatkam na Slovensku. Celkovo medzi hradné múry zavítalo vyše 140 tisíc turistov. O post primátora mesta Prešov sa bude opätovne uchádzať bývalý primátor a súčasný mestský a krajský poslanec Pavel Haďari. Svoju kandidatúru oznámil na tlačovej konferencii. Do komunálnych volieb chce ísť spolu s tímom približne 15 ľudí, ktorí sa budú uchádzať o miesta mestských a krajských poslancov. V programe chce podľa svojich slov riešiť sociálne byty, aby mladí ľudia neodchádzali, respektíve aby sa po odchode vracali. Prejdeme na šport. Tohtoročné majstrovstvá sveta vo futbale v USA, Mexiku a Kanade prekonali historický rekord v návštevnosti, keď na štadióny prišlo už viac ako 3,6 milióna divákov. V nočných zápasoch padol zároveň aj rekord v počte strelených gólov – 177. Tohtoročný šampionát je prvý, na ktorom bojuje až 48 tímov.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio, hráme božsky.
2: Kto ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč kope kolem se.

0: Slovenský premiér Robert Fico na konferencii o obnove Ukrajiny v Dánsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Galnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Maškarová zároveň informovala, že čiastkové výsledky zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Rast hrubého domáceho produktu Slovenska by mal v tomto roku dosiahnuť 0,7%. V roku 2027 by sa mal zrýchliť na 1,6%. Vyplýva to z ekonomickej správy o Slovensku, ktorú zverejnila Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie. Medzinárodná hokejová federácia potvrdila zoznam kandidátov na voľby do Rady IIHF a rôzne volené funkcie pred polročným kongresom, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra v Španielsku. Medzi 8 adeptami na post prezidenta už nie je aktuálny šéf organizácie Lig Tardif. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com.
2: Reklama.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: Sky Radio. Hráme božsky.
2: Arriba

Post primátora Sečoviec bude obhajovať za Hlas SD Dominik Frajkor. Kubiš získal svoj druhý titul majstra Slovenska v časovke. Na Sky Rádiu počúvate správy s Zencou Háziovou. Školské vyučovanie sa oficiálne končí v utorok 30. júna vo všetkých školách. Niektoré však odovzdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Žiaci sa do školských lavíc vrátia opäť začiatkom septembra, kedy sa začína školský rok 2026-27. Pre realizáciu ďalšej etapy stavby mosta na ulici Jana Pavla II. V Prešove je križovatka Škultétyho 17. novembra úplne uzavretá. Od dneška je osadené dočasné dopravné značenie a dočasne sú zrušené parkovacie miesta na Franciscího ulici, v úseku od križovatky so Železničiarskou ulicou po križovatku s ulicou 17. novembra, tiež na Záborského ulici v celej dĺžke a na Železničiarskej ulici, v úseku od križovatky so Škultétyho ulicou po križovatku s Franciscího ulicou. Post primátora Sečoviec v okrese Trebišov bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách obhajovať Dominik Frajkor. Kandidovať bude za stranu Hlas SD, ktorej je okresným predsedom. Uviedol, že chce pokračovať vo svojej práci a uchádzať sa o dôveru vo voľbách. Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Prejdeme na šport. Lukáš Kubiš získal suverénnym spôsobom titul majstra Slovenska v časovke jednotlivcov v kategórii muži elít. 26-ročný cyklista triumfoval na spoločnom šampionáte Slovenska a Česka na 48 km dlhej trati v čase 56.05.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť s dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Reklama. Zažite IMT Smile a ich exkluzívne letné koncerty.
1: Pod so mnou budem tvoj.
0: 26. júna Amfiteáter Prešov, kde vystúpi aj špeciálny hosť Kali a Peter Pan, a 11. júla Amfiteáter Východná. Predpredaj v sieťach Ticketportal a Ticketlife. Viac informácií na imtsmile.com. Reklama.
2: Sky Radio. Hráme božsky.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

0: Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.
1: Skyrádio. Hráme božsky.

sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí z Bystry, pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile. Sky Radio. Roll with the fever on the dance floor.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hosti v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj! Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.

Ahoj, ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí v Prešovskom amfiteátri, zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O skvelú náladu sa postará DJ Radomeša. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine prichádza na pódium IMT Smile. Po koncerte pokračuje večer show Kaliho a Petra Pana. Do areálu je vstup možný len s platnou vstupenkou. Ak ju ešte nemáš, bude ju možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne z ulice Jána Holého od nemocnice. Organizátori odporúčajú prísť dostatočným predstihom a nenechávať príchod na poslednú chvíľu. Ak sa do amfiteátra chystáš autom, odporúčame využiť záchytné parkovisko pri Eperia Shopping Mall. Vhodnou alternatívou je aj mestská hromadná doprava alebo taxi služby. Z bezpečnostných dôvodov nie je možné do areálu vnášať alkohol, sklenené predmety, zbrane ani veľkú batožinu. Fotografovanie a natáčanie profesionálnou technikou nie je povolené. Tešíme sa na vás piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Prajeme vám príjemný hudobný zážitok a vidíme sa na IMT Smile.

0: Ahoj. Ak sa chystáš na najväčšie hudobné podujatie tohto leta v Prešove, koncert IMT Smile a hostí zbystri pozornosť a počúvaj. Brány amfiteátra sa otvárajú už o 18. hodine. O 19.40 vystúpi Marián Ferenc a presne o 20. hodine štartuje IMT Smile. Po koncerte sa môžeš tešiť na show Kaliho a Petra Pana. Vstup je možný len s platnou vstupenkou, ktorú bude možné zakúpiť aj priamo na mieste pri hlavnej bráne od nemocnice. Ak prídeš autom, odporúčame využiť parkovisko pri Epérii a do areálu sa presunúť pešo alebo využiť MHD. Prosím, neber si so sebou alkohol, sklenené predmety ani veľké batohy a hlavne nenechávaj príchod na poslednú chvíľu. Tešíme sa na teba už piatok 26. júna v Prešovskom amfiteátri. Vidíme sa na IMT Smile.
1: V Sky Rádio hráme božsky.